是你看那叫面子不体贴的吧。Abdurrahman Hussein, Umimi, Ramo, Iramadankari.

wala kalas ko ka yan kadum ramade sikotom dad singan si gni ne limbisi malansi tajulo soltu bola korojit la way radio diffusion nationale de tchadien nek ta sara tajulo soltu bola yan kadum ramade sikotom ye kuntum ka daga kadisi way bari ne mamoud gassara micro bay lionel nomen nga radio tchadara kala kundoy kadalo soli dando tamichi ta inde kum kedi dorojit no bangom ja dingena birita sogu